私本当に良いわ。それで私の組にはね、美しいお嬢さんがたくさんいらっしゃるの。スミちゃんは雪のように白くって、学問は何でもよくおできで、算術ではどんな難しいものでもきっとお考えなさるの。それでケイちゃんはね、もっともっとハイカラなお嬢さんで、マリア様のような方。それで書き方では高等専用